0: kalah sih.
1: Neng merasuk karo aku.
0: Nek ngarep mau
1: aku
0: pipih tak lus supaya kowe gelem ngladeni aku. Ning
1: kulehno Darto.
0: Pungkasane kowe wangkot. Aku wis kandha nek kowe ora gelem cara alus ngladeni aku. Aku mesti tumindak kasar supaya keturutan karepku nawas. Manut.
1: Embang.
0: Ayo.
1: Pateno aku.
0: Oh. Aja. Pateno prawoso, eh, manut.